baba deba kunyumiza bibera mune imbira byange kufaino kati jangu kino che tugenda ko kuvumbula sanyu biri serious byada la sibya arwali banange byarali ulira sibya arwali banange bya byarali tuli kusimba dobuka mbodi ne ne ne ne